77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, juli 2026.

0: Pozdrav.
1: Evo se, Goran, pa tu vama utravo duri do Split preko Eter. Goran, pusti fantastična pesna, odi me odma, ne doži me, ajde. Ten Sharp, Goran, prezema programa na kanal 77 za 3, 2 i 1.